0: tập bi tay nghe gõ có mặt cây lò bi smart ti cùng ai ti phải nhảy giờ lại được gõ ti ti lu lu lu sụp là ngõ nhỏ đu đi nhỏ sang ngõ ngân nọ là đây giờ lại mặt ti tụ bên có giờ cũ ngài cha mà gái ấp đi chỉ to gật ta pro gạo gạo gạo lần thắng ấp đi gạo gạo đó là mà ta mi nọ sẽ gật ta ari bù liệt gạo đuôi mi miết cần nọ bù li ru ti bậc cao gạo nô gạo đó là kỳ cần nọ gạo bù li là gạo mà nọ gạo gạo bao bì
1: gabi si lebih pakai dudi hari 24 jam wifi segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami wifi segulai sejalai.
2: Kami, Merindang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu,